0: Lawan banyu sakuranjang kakang kakang pengendangnya.
1: Anu apa kendung?